0: Munifuhi Filovadi, Malumatke Hazana Musanikode, Emme Itubar Kurve Baveria.
1: Dehirajege Adu.
0: Engha Satarustek Salis Noe Kilohertz Medium Wave, Adiha Noe Megahertz FM Band.
2: ওবা হিরি এসটিএমল গে
3: এসটিএমল নে ওবা গন্তা
4: আমি কটো এসটিএমল দে
3: হে হ্যালো
5: মি এসটিএমল গ
3: হিনা তো বেগে মিউলানি
5: এসটিএমল ইং হা চুফিয়া বিয়া ফারি কুরিমা কারেন হোদুমকে ফুরসত লিবে
3: এ
6: আস্তা জ্যোতি নসিব লগবালা এসটিএম মি প্রমোশন নিমেন্দে ইনে গিনা লি ফারি কো কারেন হোদুমকে ফুরসত বিহার কুরিয়দা মি প্রমোশন নিমেনি দিহে ডিসেম্বর গনিয়া
4: দা একোবা গন্তা গতি ওলেনে
3: এসটিএমল গা
4: এনা তো বেগে মিউলানি
3: এ নেঙ্গেতা
1: ಅಂಗಾದಿ ಉಂಗಣ್ಣಾದಿ ಮುನಿಫೋಯ್ ಫಿಲುವಾ ದಿನುಮುಗ
0: ತೆದುವೆರಿ ಕಮ್ಮಾಯಕು
1: ಎಕುವೆರಿ ಕಮಾಯಕು
0: ಏರುವೆಸ್ ಮಿಹಾರುವೆಸ್ ರೈತುನ್ನಾಯಕು ರೈತುನ್ನ ಎಮ್ಮೆಗಾತುಗ ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು
1: ಎಂಹ ಸತರ್ಸ್ತೆ ಕಸಾಳಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ ಅಡ್ಡಿ ಹನುವೆ ಮೆಗಾ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್.